azana posa ya amu moko oya bongoli motema te oyo nanu animela jesuite apusana to sambela pona ye atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oya animela nanu jesu lokola mokonzi pe mabikisite na poko alelo misi milulo to salaki yango pona mbongo te me pona mutu moko oyo yesu akufela na ikulusu atombo na loboko to sambela pona ye.